di nuyu serigne daara yi bu baaxa baax di len dokkel di len jox sen waccu way di ñaan yalla defal len tawfiq jang ka do xasside yi ñoom itam non lañ len di ziaré bu baaxa baax te di len bëggé fu ñu mëna fété dégg suñu cadeau waxtu yu tembé en wax salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yalla na yalla defal len jamm ta defal nako yalla na yalla safara lepp luy rag rag yi xol yi defal ñu tawfiq def ko ci rew mi def ko ci aduna bi yeb ak fefo xamni mbindef ma nga fa ci kaw suufu bi jahi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam barkeb sheikhul khadim makasuri wa ayami qadami sawaiku

0: دعوت سلمى
1: serigne makhtar gueye ma ngi koy beggé bu baax dalal mbokk mi ci téléphone bi ko baax assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum rahmatullah koko aksi wala ayta ma ngi koy toubal te diko djeglu budeli soate inshallah rabbi ni joko 88 628 1337 fofu la ndaysan moy xalé wi ku ci jaar bu ngantamul suñu borom man na def nu joko ni nuyu bu baakha baax serigne modou lay mbolé mbokk yi nga xamné yépp nu ngi nuyu bayyi xel ci touba janatul mahwa jeure jeuf beggena len rafetloti sen anando ak ñun ñaan yalla defal len tawfiq bu and ak taysir serigne sidi mbay duma ko ci faté momita ma ngi koy beggé bu baakha baax te diko jox waccu wayam di ñaan yalla defal ko tawfiq jeure jeuf serigne saliou gey beggena la bu baakha baax duma ci faté itam serigne omar fall ma ngi koy ziaré te diko ndokel di ñaan yalla defal ko tawfiq bu and ak taysir to yokay xewal ci mom

Bismillah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbokki auditeuri ak auditrice yi no ngi len di nuyu fi ñu len baxu nuyo di sen recherche DTL division triangle de lumière la voix de la paix de la solidarité et de l'espoir national et international wa kana xano man bikte lol binu fi borom bi baxé ba nu fekkat tay di alarba waye juroom ñaari waxtu jot nu tew ci fi ci tax mi dipé cheikh mustapha al karim nek sunu mam soxna aminatu lo sunu bajjan bo bele ci touba ñoo ngi lay nuyu bu baax day andañul jotaay bu nek kon ñi ngi leen di nuyu nuyo bo xamne mbekté mi ni ci am reyna lol ci nun xamna yene ji reyna ba nga xamne mënu nu leena jot bu ngeen déggé rek way woow té moy ta dagal bobu moy la vitesse 3 mort sur 5 moytul dem bi ak dikki bi lañ ci waxtane ngir fexé ba mëna tax xat ban ci damu mu nek émission bo xamne kenn ku nek da koy jappé sa bop ne wat na lepp lo xamne day salfañe dem bi ak dikki bi bamuy juru ay fitna dal lolou fassumako heene dumako sabablo dumako yene waye dumako def kon ci walu machine bi nogi and ak serigne ali ndjay fego coordinateur bi alay ibrahima cissé fele ci dekk bu sel badi touba nogi fego ak sunu coordinateur ba fa nek wala kum fa baye jamono jile serigne abdoulay sambo ay di nuyu tay siaré bu baakha baax diwanu njamburu gep louga ak likor di nuyu serigne cheikh lo ak mbollem ñamu nekkal fofu rek ñu fété ci walu nik té na tek kon ñooñu seen ak pay mom lotu nañ ci amunu ko kon xana dañi andando ñun ñepp dal suñu dal yi jël ñaar yi yoxo yi bolé ko ci sunu boss tek ci ay yoxoy sunu serigne touba mi serigne muntaha mbake mom sunu mam serigne basirou nu nuyu ko siaré ko ñaanal ko guddu fan lol gu and ak wir nga xamné yene ji nga xamné amna ko ci liggéey l'islam bi té moy li nga xamné wayjur ye ko jitu dañ ko ko batalé won mu nek ci di topante bam ak ci ay xom te musu ci yakamti dara sama borom defal ko ci lu koy ñort no ko ñaan ak yene jiwu ci am borom bi defal ko ci lu koy ñort way lepp no and ko ak mum nuyu directrice soxna mam fati nuyu coordinateur yep waxana len legi nuyu mbollem ñi xéewlu rek daara ji tol bi ak liggéey bi fu ñu mëna nek mo xam fi ci Dakaru wala ci dekk bu sel ba di Touba waye fele ba tay di dekk bu sel ba di Njamur gep rawati lu ko ak liko wër kon dañuy bolaat yoyu suka tesiar njitu kër gi président directeur général Serigne Cheikh Mbake won Serigne Aliou momit kasalika non koy nuyu te non koy bigete non koy siaré bu baax momit ñaanal ko mbollem ay mibetam sama borom defal ko ci lu kawé ñort way lepp rek non ko ak mom nuyu mbollem ñi xey ci daara ji baaju fi gont goor ñi ak jigen ñi kon ci walu microbi alaji abibullah ndjay mo ci nek di nuyu mbollem ñi xey ci daara ji baaju fi gont kon dañu jukki ñenn ñu yobale ñi ci dess geew ndax buñ ko dée lim day jafé man na né sax du mat té wañi du daj fep kon ñoo ngi nuyu bu baax yaay radio bi tay sunu bajjan soxna mère sek ak njabotam gep waye di nuyu bu baaxa baax bay balla jeng ci cornu su daara jollof ak njabotam yep ñoo ngi leen di nuyu nuyu bay fall cetestal numéro 4 ci jumaaja bay laaji mbay geey ak bay modou fall ñom di nuyu ñom baye mam diop
ñu koy nuyu bu baax te di ko ñaanal wér. Di nuyu bu baax a baax docteur Serigne Touba bi, waaye di nuyu Serigne Diegue gi RTS ca Louga. Di nuyu mboolem Njaamur bàyyi wuñu kenn, moom it dañ fay tudd ñenn ñu yóbbaale ñi ci des géew. Kon ñu nuyu sunu baaya bopp Bayane Massar ca Ngën ak njabootam yépp. Di nuyu Baye Laaji Mbaye Sarr Sénégal Tour. Di nuyu waa kër Aalé yépp buñ fa demee nag Baye Serigne, Baye Ousmane. Ñu ngi koy nuyu te di ko bëgge te di ko siyaare ak yaay Oumy ñoom ak waa kër ga yépp rek bàyyiwuñu fa kenn. Ajaratu ko du Diouf Alhaji Birando Masayar Ndiaye ca Warak, Mbar Fall ca Xelli Sey Bulo ca Ndam ak mboolem Njaamur Serigne Diegue gi RTS ca Louga. Noo ngi lay bëgge, noo ngi lay nuyu, noo ngi lay siyaara. Siyaare képp koo xam ne rek yaa ngi wàcce Rubina Courant wala ngay wàcce annuel caabi annuel ci say tànk, nga xam ne jataay bi sa bos la yéena ko moom. Waxtaanu pël daal lay doon, duñ ci masaroo mu naga baax, bëggunoo soowoo, bëggunoo werante, danoo bëgg rek kenn ku nekk la mu am ci lu baax ci lay tax dem bi dikk bi yomb ba nga xam ne xat du damm, bu ci kenn denc dara lu mu rafet xeeb nanu ko, lu xadaat yi baax baax xeeb nanu ko. Ñu jëyal ko indi fii ci daara ji ci kanam tuuti, buñ demee bubbi antenne bi, waaye loolu ca kanam tuuti lay doon. Bu ko defee nga mën a jaar ci 88 628 06 18. Bu ko defee noonanoo jëriñoo ko. Bu njëkk nag dañ daan nekk ci théorie, nga xam ne li ëpp ci ñi doon bàyyi xel dañ doon déglu waaye daawuñ boole ceetaan mi. Léegi nag innovation yokk na, dañuy boole léegi déglu gi di ci boole ceetaan mi. Kon nga xam ne foo jaar rek du jafe, ngay boole di déglu waaye ngay ceetaan ci réew mi ak biti réew. Kon ñu ngi nuyu bu baax Baye Moustapha Ambaw ca sañ ci ba, Bayam di Sall, Baye Modou Diéri si la. Ñu ngi koy nuyu di nuyu Soxna Diara ak mboolem Njaamur. Di nuyu Baye Amdi Sall ñoom. Di nuyu Lougatoua yépp rek sëñ Mamadou Ba. Ñu ngi lay nuyu te di la bége sëñ Ousmane Sall ñoom. Ñu ngi leen di nuyu te di leen bége yéen ñëpp rek. Wax dëgg yàlla Baye Bassirou Gueye, Baye Dam Ndiaye ñu nekk ci kër Mam Cheikh ànd ak Serigne Sayer ca liggéey ba. Ñu leen di ñaanal ñooñu tam yàlla defal leen ndam ci barkeb Mam Cheikh Mbaye, waaye barkeb Serigne Sayer Mbaye. Di nuyu Baye Ibrahima Cissé ca Daare Kamil ak Baye Cheikh Bey ca Daare Kamil, Baye Moustapha Mbaye Longor ak ñi ñu nekkal ca bira ba yépp ñoo ngi leen di nuyu. Di nuyu bu baax a baax Baye Bassirou Ndiaye ca Touba Sam ak mboole waa Sam yépp, ñoo ngi leen di nuyu ñoom ñëpp. Di nuyu bu baax a baax Serigne Cheikh Mbodj, ñu ngi koy nuyu te di ko bége. Di nuyu bu baax a baax sëñ Lay Diop Sène ak Baye Mor Diop, sëñ Sooy bu Badiaan ñoom ak ñëpp ñi nga xam nag dañuy bàyyi xel daara ji tool bi ak liggéey bi daal, yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu te leen bége. Di nuyu Baye Laaji Maguette Ba ak waa kër Aalé yépp, moom mi ngi fii ci Yaraax Tabla Feraayo, waaye xam naa bëkk de moom woon foofu file. Ñu ngi koy nuyu di nuyu waa Diadiorde yépp. Di nuyu sëñ Pape Konté ak Soxna Walti ñoom ak mboole waa Diadiorde, moom it ñu ngi leen di nuyu te leen bége. Di nuyu Bokki Njaamur yépp rek te di leen bàyyi xel, ndax dañ ni bàyyi xel te nun xam nanu ko. Di nuyu waa Touba yépp, bàyyiwuñu kenn Serigne Mali Diouf ñoom, Serigne Baara Nguer ñoom, Serigne Lamine Touré ñoom. Ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp. Di nuyu Baye Bolle Lo ca Ndindi ak mboole waa Ndindi yépp, bàyyiwuñu kenn. Di nuyu Baye Mortale Gaye ca marché Mbousso bi ak mboole waa marché Mbousso bi yépp, ñu ngi leen di nuyu. Sëñ Ibra Ndour Sefor Chet Place ca garage Touba, moo nuyu leeral diggante Touba ak Thiès, day jàllisi sax ba ci Dakaro Kaolack ak Mbour. Moom it Payam lottu nanu ci
yalla yalla fay ko ar ko sam ko musal na ci mbollem musal ko ci mbollem ndog ndog yi te musal nu ci di nuyu bokk yep rek di nuyu khadim beng ci mbacke bol di nuyu bu bax bokki touba yep bay modou silla ci darul keur kab ñong koy nuyu te digo begeete diko siaré waye di nuyu bay samba ci am ci marché ngelaw momit ñong koy nuyu nuyu wa marché ngelaw yep rek bay wuñu kenn cheikh mbalane fall ci diwan ñong koy nuyu wa law ñande ñoom ñep ñog leen di nuyu rek ñewoti seigne ma paté ci le yep bay wuñu fa kenn di nuyu bu baax ñoom jaay touba ñoom ñoom ousseynou samb ñoom ñoom bay maguette bax ñoom seigne chia kambu ñoom assane jaay serigne jaay mam gor mboub ñoom seigne mbay sen am ciow pap ciow mbay diouf seigne ibra khoudia ndjay ak ñi nga xamne rek dañuy ana ñun daara ji tol bi ak liggey bi ñom ñep ñu ngi leen di nuyu te di leen tadagal bu baax ba laaji ba profeti wax ñu ngi lay nuyu bu baax te wax amin ci ñaan yi alaaji bara sunu mom yeen ñep ñu ngi leen di nuyu fa tabarakallah ba cheikh magat diop ci dagaj ñu ngi koy nuyu di nuyu bay diop ndox di nuyu ma sayer ndjay ci warak ante diop ci mbarom ak mbollem jambour bayiwuñu kenn kon xamna ne xaju tamat te djubut waye yene lan ci deme dañi tek fofu sunu baram du ñak lu delu seet ci kon dal nuyo bi gëna mat di nuyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh nga xay bayiwul gor bayiwul jigen bayiwul mag bayiwul ndaw nuyo bobu la ne tek ci seen yoxo di djeglu li ci dess te bari na lol kon di nuyu bu bax ñom cheikh fall bay bacci jabay bay cheikh kewe yeen ñep ñong leen di nuyu wa daru tansil yeen ñep ñong leen nuyu seigne pap ndjay ñom ñong leen di nuyu bu bax di nuyu bokki touba yep rek mom dal fu way nek ñom pam jaay umul khuraak bok yépp rek fu way nek dal tay bari xé bayi xel dal yi tol bi ak liggéey bi dal na nga xamné yéene ji feyolo doore té wésu wuko wa kéré mbay bayi mustapha diouf ñom ak wa kéré yépp ñu ngi lay di nuyu bokki ndindi jaay touba ci ndindi way jaay touba ci gël tapé way jaay touba ci kaloban di nuyu bu baax bok yépp ñom jil yum ñu ngi leen di nuyu yeen ñepp bayiwuñu kenn di nuyu alaaji bara sunu mom di nuyu bëgg seigne bassirou di baye fall baye modou mamoun ñess ñom ñu ngi leen di nuyu ñom cheikh sen sun de captas matar ndjay kenn du la fatte ak wa repo mandel yépp jabati baye mustapha gey yeen ñepp ñu ngi leen di nuyu waye ñu ngi tek ci leen siara nak teewane sunu lot ci seen siara ci yeen waye serigne allah jongo momit di kenn ci daara ji tol beek digey bi ñong koy nuyu di nuyu bu baax ku ci melni ba serigne baye fall momit